0: تعالی آپ کے تمام گناہ معاف کر دے، پر سرمد جیسے صوفی فقیر کا قتل ناقابل معاف ہے۔ مولانا عبد الکلام آزاد۔ یہ دی لکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے خداوند تعالی آپ کے تمام گناہ معاف کر دے، پر سرمد جیسے صوفی فقیر کا قتل ناقابل معاف ہے۔ مسلمان سی یہ سرمد، نماز پڑھدا سی، اللہ ہو جپدا سی، قرآن دی آیتاں وجد وچ پڑھدا سی، کپڑے نہیں پہندا سی، اور بے پرواہ سی۔ بے پرواہ سدا رنگ ہر کے جان کو پاک سوامی، فقیر دا سبھا ہی ہوندا ہے بے پرواہ۔ جو بے پرواہ نہیں متھاج ہے، متھاج منک سنت نہیں ہوندا، بے پرواہ ہوندا ہے۔ اے بے پروائی دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت دا باعث بنی۔ آپ تے حکم صادر کیتا گیا بھئی 2.5 لاکھ سونے دیاں موراں جرمانے وجوں دیو۔ اللہ دے سمبندھ جتنے بول نے گرو گرنتھ صاحب دے وچ کڈو۔ اور اس تو علاوہ کچھ مسلم فقیر بھٹک کے تھوڑے کو لام دینے منائی کرو۔ سائیں میاں میر جیسے کبھی، جمال حسین جیسے، لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ ستگر خاموش رہے، کہنے لگے ایک بھی یہ بول منن والا نہیں ہے۔ ساڈے کول سونا بتھیرا ہے، پر دھرم مندراں دی تعمیر واسطے، غریباں دی اساری واسطے، دھرم پرچار واسطے تیرے خزانہ بھرن واسطے نہیں۔ سدھ یہ بے پرواہی شہادت دا کارن بنے۔ شہادت تھوڑا عربی دا لفظ ہے، سچ دی گواہی دینی، شہادت گواہی۔ سچ دے پکھ وچ کوئی کھڑا ہوئے تے مسئلہ جاندا ہوئے۔ دانی تے بہت نے، کوئی دھن دا دان کر لے گا، کوئی ان دا دان کر لے گا، کوئی کپڑے دان دے دے گا، کوئی زمین ہو جائیداد سچ دی خاطر، گرو دی خاطر۔ پر کوئی اپنی جان قربان کرے سچ دی خاطر، سچ دے پکھ وچ کھڑا ہو جائے۔ اس واسطے روح زمین تے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دی شہادت مہان شہادت ہے۔ سچ دے پکھ دے وچ کھڑے ہو گئے نا، جان بھی جاندی ہے تے جاوے، اسی جان نشاور کردے۔ اس واسطے بھارت دے سکھ جگت شہیداں دا سرتاج کہندی ہے۔ یہ شہیداں دے سرتاج نے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج۔ آپ کہندے نے میں ساریاں نو متر بنا لیا، کوئی مینوں دشمن سمجھدا تے سمجھے، سب میرے متر نے۔ سارا جہان میرا اپنا ہے، سب کو امیت ہم اپنے کینا، ہم سب نا کے ساجن، دور پر آیو من کا برہا، تو میل کیو میرے راجن۔ جتھے ہری مندر صاحب دی آپ نے تعمیر کرائی، دھن گرو گرنتھ صاحب جی دی سمپادنا بھی انہاں نے کیتی۔ اور اس تو علاوہ جڑا مہان کم دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا، جگہ جگہ دھرمشالے بنانے، کتھا کیرتن دے پرواہ چلانے۔ بھائی گرداس نو تدے ہی کہنا پیا، گھر گھر اندر دھرمشال ہوے، کیرتن سدا وسوا، ہر گھر گردوارا بنے۔ اسی تے پٹ اٹھتے ہیں کہ دو گردوارے تین گردوارے بھی بن جاندے، دل تنگ ہو جاندے، ٹکراؤ لڑو جھگڑو، بندے تے بندے نال جھگڑتے ہیں، گردوارے بھی گردوارے نال جھگڑتے ہیں۔ گھر گھر اندر دھرمشال، ہر گھر گردوارا ہوئے، ہر گھر دھرمشال ہوئے، گھر گھر اندر دھرمشال ہوئے، کیرتن سدا وسوا۔ اتنی میں عرض کر دیاں، تنگ دل منک منک تے کی وہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں سکھ کہنا تے بندا ہی نہیں۔ تنگ دل منک سکھ نہیں ہو سکتا، سکھ تے اتنا وشال ہوئے، مرلی دی تان بھی گونجے، مسجد دی اذان بھی گونجے، پر سکھ اتنا تنگ دل ہوئے یہ بانی بھی نہ برداشت کر سکے، انی تنگ دلی آ جائے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دے ہردے نو ویکھنا پائے گا، اتنا وشال جگڑا، مہان مندر بنانا ہے نہیں ایک مسلمان رکھے پتھر مسلمان رکھے میاں امیر نے پتھر رکھے یہ نہیں سوچیا سکھ رکھے جڑا واقعی سکھ دھرم نو مند ہے پورن طور تے مند ہے تے جس دا نام بھی اس ڈنگ دا ہوئے او پتھر رکھے نہیں میاں امیر اس تو نہیں پتھر رکھوایا دربار صاحب داس کوئی غالباً 20-25 دن ہر سال کتھا کردا ہے گرو رام داس جی مہاراج دے گروپرب تو لے کے دیوالی تک 40-42 سال وچ میرا کدی ناگا نہیں پیا میں ہر سال اتھے ہی ہونا سائیں میاں میر دی انس تو 4-5 مسلمان کشمیر تو آمدے نے ہر سال ملدے نے مینوں ملدے نے اور آ کے کہندے مسکین جی سانو مان ہے اسی اس مندر دے پجاریاں تے متھا ٹیکن واسطے آیا جس دی بنیاد ساڈے بزرگاں نے رکھی سی سائیں میاں میر نے رکھی سی مان کردے نے وہ مان کردے نے ہیں مسلمان داڑیاں رکھی ہوئی نماز پڑھتے ہیں اور گرو رام داس جی مہاراج دے پرب دے دن چ آمدے نے انہاں دن چ آمدے نے اکتوبر دے مہینے چ وہ بھی آمدے نے متھا ٹیکتے ہیں تو روحے زمین تے سانجی والتا دا اس طرح دا کیندر دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بنایا آپ دی اتہاس تو تے آپ دے بولاں تو سکشا کی ملدی ہے او مہان ہے منک جو سچ دی خاطر قربانی دے وے اس دا دھن مہان ہے جو سچ واسے دھن خرچ کرے دھن خرچ کردا ہے لیکن او سب تو سرمور ہے جو سچ دی خاطر اپنی جان قربان کردا ہے جان نچھاور کردا ہے تسی شہادت دہاڑا منا رہے ہو کچھ نہ کچھ سچ دے مارک تے قربان کرنا ہی پیندا ہے قربان کیتے بنا کچھ پراپت بھی نہیں ہوندا اور حقیقت وقتی طور تے جھوٹ دی جت ہوندی ہے سچ دی نہیں ہوندی دو شبد برداشت کر لینا وقتی طور تے جت ہوندی ہے وقتی طور تے جھوٹی کہہ کے جت گئی 14 سال دا رام نو بنواس سنگھاسن راج تلک میرے بچے نو بھرت نو جت تے ہو گئی وقتی طور تے 14 سال لئی جانا پیا وقتی طور تے تے کنس دی جت ہے انہیں دیوکی تے باس دیو نو جیل دے چھپایا ہے 6 بچے دیوکی دے مار دیتے نے اس نے 7ویں کرشن دا جنم ہویا ہے راج گھرانے دا اے بچہ پھر گجر اس نو پال دے نے جسودا پال دیے گوالن سی نند بابا پال دے گوالا سی ماں باپ تے دیوکی تے باس دیو نے پر نکلی ماں باپ کول پلدا پیا راج گھرانے دا اے بچہ وڈا ہو کے گواں چار دا وقتی طور تے تے جھوٹ دی جیت ہوندی وقتی طور تے جے دیکھیے سنگھاسن تے بیٹھا ہے صوبہ سرہند دیواراں دے چنے جا رہے ہیں معصوم لاڈلے وقتی طور تے تے جھوٹ دی جیت ہوندی ہے یہ بھی میرج کر دیا سنگھاسن تے بیٹھا ہے وقت دا شہنشاہ اور دلی دے چاندنی چونک دے قتل ہو رہا ہے کوئی فقیر کسی دا سیس دھڑ تو الگ کیتا جا رہا ہے وقتی طور تے جیت جھوٹ دی ہوندی ہے سچ سولی تے ٹنگے ہویا عیسا جھوٹ سنگھاسن تے بیٹھا ہے فرمان پیا کردا ہے وقتی طور تے جھوٹ دی جیت ہوندی ہے پر دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے کوڑ نکھٹے نانکا اوڑک سچ رہی اج سارے جہان وچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دی جے جے کار ہے پر جھوٹ دی مزار تے تے کوئی دیوا جلان والا بھی نہیں صاحب رحمت کرن پرب منانے ہوا سچ دے دھارنی بنیے اور مہان سندیش گرو ارجن دیو جی دا پرائی تات ہردے چ نہیں رکھنے دوسرے دا برا بھی نہیں منگنا پھر گرو ارجن دیو جی دا سندیش جڑے وچار منک نو منک تو دور کردے نے وہ وچار منک نو پرماتما تو بھی دور کر دیں گے جو منک منکھاں دے نیڑے نہیں ہونا چاہندا وہ منک پرماتما دے نیڑے ہو ہی نہیں سکے گا ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: Fruity Canna de grahakan layi khush khabri. Sirf is shanivar ate aitwar jane ke 27 ate 28 June nu Fruity Canna ne laga ditti hai weekend special sale. 20 pound share aata desi style lavo sirf 12.98 nu. Ji haan, tusi bilkul sahi suneya, sirf 12.98 nu. Eh deal sirf is shanivar ate aitwar de layi hai. Limit 2 bags per family. 20 pound share aata desi style sirf 12.98 nu. Ajj hi is weekend deal da fayda uthaun layi aao apne nedle Fruity Canna store te. Yeah!